Mingo kolonga hu choya asati chevi o yao kolo le chobu cho a mome le choya le kakete ko khiga vije ne hu amasi ko le o khiga gu jo vije me le chada pato da vi o jete pata te vi ro ko le da vi o bu shi te pa ne hu gero gala te yo yakama da vi ma ti ma cho vi o jete pata te vi ro ko lu vi si vi o jete pa ne hu gero gala te yo di me o vi o nya ra hu ya te pa o nga hu cho ya mo ko ko lo to la ta vi to ko cho le ma to ma yo to la si tha ro ko le ne hu o to le to ko vi o se pa pe vi ji me le to ko vi o hu pe vi le ya kha ne hu yo to la pu ko no le to ko le ne hu vi o hu ko pe vi ji he ko le nga hu mo ko ko lo yo to la vi to ko che de pa ka le da vi a o che tha kha de yo le o bu ma che ga ke tu มาโยตอลาสิทาคะเดดอนิเลโยจอลอแต่ก็เลยโอเลมือพอวิออยาคอลุอวิออเนราหุยาติภาทาโอกาจะเคปิลาวิโยและยันยิมุลอกอติปอชลากะลาติวิออลอทอกะจะเคไมจะดิโยแมและกะพอนาเลโอกาปิลาเชวิติกาลิลิกาจาเมดอมแมซุเมกาเมเลออยันยิงะคือติกาลิลิวิออโปดาวิออญีฮาเลดอซาวิออยาเพปิออบูจา